ئامێرێکی بایۆلۆژیە و ژیان پڕە لە ئازار بۆیە منداڵ مەهێنە دنیاوە فەرموودەکە دەڵێت ژیان بەهایە پیرۆزیە و پیرۆزی هەیە منداڵ بە بەردەوامی دەبێتە مایەی چی دەبێتە مایەی ئیدامەدانی ئەو پیرۆزیە و دەبێتە مایەی خێرێکی نەبڕاوە ئەمە مانا دەبەخشێ بە ژیان لە بەرامبەر بێهیوایی ئیلحادا کە هەمیشە سەرکۆنەی تاکەکانەکە بۆ ئەوەی بەتەنها بژیەن و هەروەها شکاندنی فەردانیەت تاکگەرایی فکری مۆدێرنە دەڵێت تەنها خۆت گرنگی چێژ وەربگرە بەرپرسیارەتی مەخەرە سەر شانت ئەمە دەبێتە هۆی تەنیایی و خەمۆکی فەردەکان ئەگەر ماوەیەکیش مەسەلەن چێژ وەرگرێ دوایی چەند ساڵێکی تر کە بەسەر یا تێئەپەڕێ ئەزانێ لە تەنیاییە چەندێک خراپە ئەزانێت تەنیایی چەندێک مەسەلەن دوژمنی مرۆڤایەتیە مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی بۆیە فەرموودەکە عەرزم کردن مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی خۆشەویستی ناو بەرپرسیارەتی ناو ئومێد و هیوا بۆ ئایندە تاگ لە ناو جەستەی ئومەددا دەبێتە پارێزەر تاگ لە ناو جەستەی ئومەددا لە ناو جەستەی کۆمەڵگەدا تەندروستی دەرونی دەپارێزرێت بۆیە زۆر گرنگە بەڕێزان ئێمە بەڕاستی ئەم چەمکانە ڕاست بکەینەوە ڕاستکردنی چەمکی ئافرەد ئەزەکانم ئیلحادی مۆدێرنە ئافرەد وەک کەرەستەیەکی ئابووری یان وەڵامدەرەوەیەکی غەریزەی کاتی تەماشا ئەکات نەک حەقی بەرپرسیارەتی دایکایەتی بدا چونکە ئەڵێ دایکایەتی کۆیلایەتیە فەرموودەکە بەرزترین پلە دەداتە ئافرەد ئەلوەدود ئەلوەلود دەیکاتە بناغەی دروستی شارستانیەت دەیکاتە مایەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆیە خوشکان دایکانی بەڕێز ئێوە جێگەی شانازی پێغەمەری خوان بەم ئەندازەیە دەینە کۆتایی ئەم ئەڵقەیەش داواکەین لە خوای پەروەردگار ڕەحمان پێ بکا دڵ و دەروونمان گوشاد بکا اللهم ئامین اللهم ئامین اللهم ئامین تعلقەیەکی تر بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست دەگەمەوە والسلام علیکم و رحمەت الله و بەرەکاتو

0: برنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز. جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز گرنگی دەدات بە یاساکانی تەجوید و دوورکەوتنەوە لە هەڵەکردن لە خوێندنی قورئاندا. لەم بەرنامەیەدا زانستی تەجوید بە شێوازێکی نوێ و سادە دەخرێتە بەرگوێی بیسەران. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حق حمده، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاوی خوای گەورەتان لێبێت. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست. خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز بە خزمەتتان گەیشتینەوە. بەڕێزان، لە بەرنامەکانی ڕابردووە هاتینە سەر باسی دیارترین ئەو هەڵانەی کە لە کاتی وتنی پیتەکانی زمانی عەرەبیدا دەوترێت، و باسی چەند پیتێکمان کرد کە کۆمەڵە هەڵەیەک هەیە و دیارترین ئەو هەڵانەی کە نووسەر لێرەدا بەپێی ئەزموونی خۆی باسی کردووە، و ئێمەش بەپێی توانە بەپێی ئەزموونی خۆمان ئینشاءاللە و بەپێی ئەو پێداویستی کە پەیوەستە بە نەتەوەی خۆمانەوە کە ئێمە نەتەوەی کوردین، لەوانەیە کۆمەڵێک کاریگەری وتنی پیتەکانی زمانی عەرەبی هەبێ بەسەرمانەوە ئینشاءاللە بەپێی ئەزموونی خۆمان لەگەڵ ئەزموونی نووسەرات یەکەڵێکین هەتاوەکو خۆمان بپارێزین لە ئەو هەڵانەی لە کاتی وتنی ئەو پیتانەیە دەوترێت. لە بەرنامەی ڕابردووە باسی پیتەکانی هەمزە و لەگەڵ ها ئەمان کرد، و هەروەها پیتی حا لەگەڵ عینە. پشتیوان بەخوای گەورە ئەمڕۆ دێنە سەر پیتەکانی تر، ئەوەی کە پەیوەستە بە بەرنامەی ڕابردووە باسمان نەکردووە. خۆشویستان ئێمەی نەتەوەی کورد کۆمەڵێک ناوچەمان هەیە کە گۆڕانکاری لەسەر پیتی عین و حا دەکات. لەوانەیە ئەم گۆڕانکاریە ببێتە هۆی گۆڕان لە واتای وشەکەیە. لەبەرەوە بێ خۆمان بپارێزین لەوەی کە پیتی حا بکەین بە عین و پیتی عین بکەین بە حا. بۆ نمونە، کاتێک کە سەرەدای سورەتی الفاتحە ئەخوێنینەوە الحمد لله رب العالمين، ئەم ئایەتە خۆشەویستان هەندێ ناوچەی خۆمان هەیە لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستیمان بۆیان لەوانەیە کاریگەری ناوچەیی بەسەریانەوە بێت، و لەوانەیە لە دەسەڵاتی خۆیانە بێدەم حاڵەتە بۆ قسەی ئاسایی خۆی ئەو خۆی ئازادە لەوانەیە نەتوانێت ڕاستی کاتەوە. بەڵام ئەوەی کە پەیوەستە بە قورئانی پیرۆزەوە ناکرێ ئێمە پیتێک بگۆڕین بە پیتێکی تر. لەبەر ئەوە پەیوەست بوون بە مەخرەجی پیتەکەوە و بە سیفەتی هەندێک پیتەکانەوە ئەگەر پابەن نەبین پێوەی لەوانە بێتە هۆی گۆڕانکاری لە واتای وشەکەدا. ئەمیش کە ڕێگە پێدراونە و قورئان خوێن پێی گوناهبارە بێت. بۆ نمونەک ئەڵێ چی؟ الحمد لله رب العالمين. ئەمە خۆشویستان ئەگەر حاڵەتێکی وا هەیە پەیوەست بە قورئانی پیرۆزەوە، پێویستە ئێمە خۆمانی لێ پارێزین پیتی حا بە حا بڵین الحمد نەک العمد. ئەگامان لەو حاڵەتە بێت العالمین نەک الحالمین. ئەما وەکو ئەوەی کە ئێمەی نەتەوەی کورد هەندێک ناوچەمان هەیە ئەم کاریگەری بەسەرەوە هەیە، پێویستە تا چەند ئەتوانێت خۆی چاک بکات ئەوەی کە پەیوەستە بە خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزەوە. ئەوەی کە بابەتی ئەمڕۆمانە خۆشەویستان پیتەکانی غین و خاءە، دیارترین ئەو هەڵانەی کە لە پیتی غینا دەکرێت خۆشەویستان، یەکەم تێکەڵکردنی دەنگەکە بە پیتی قاف، وەکو غير المغضوبي بلاتي غير المقضوبي. أما تيكالي كابا مخرجي قاف، أميش أم حالتانيش بوشي دروزة بيت أويك مخرجي بيتكا بچي نخوارت يابينا سرتر قران كاري لدنجي بيتكا ياخد لمخرجي بيتكا يا دروز دبيت. حالتي دوميان خوش يسان تيال كيشكدني با بيتي قاف، وكو نموني هنا وتو لا تزيغ قلوب لا تزغ قلوبنا. ئەم ئایەتە خۆشویستان چۆن نەخوێنێتەوە؟ لا تزغ قلوبنا. هەڵەکە چییە؟ لا تزغ قلوبنا، ادغامیکا ئاگامان لەو حاڵەتە بێت پیتی غین لەگەڵ قافە تێڵکێش نەکرێت. حاڵەتی سێم خۆشەویستان گۆڕینی بە پیتی خا کە ئەمەش تا ڕادەیەک هەڵەیەکی باوە لە ناو ئێمەدا بۆ نمونە وشەی یەڵشا ئەکا بەچی ئەکا بە یەخشا پیتی غینەکە ئەگۆڕێ بۆ پیتی خا. ئەم گۆڕانکاریش لە ئەنجامی ئەوەی کە مەخرەجی ئەم دوو پیتە لە یەکەوە نزیکە بۆی خۆشەویستان ئاگامان لە مەخرەجی پیتەکە بێت کە بە ئەدن الحەلق دەوترێت واتە نزیکترین شوێنی قورق غین لەگەڵ خاء تێکەڵ نەکەین بۆ نمونە یەخشا نەڵێین یەخشا ئاگامان لەو حاڵەتە بێت و هەروەها حاڵەتی چوارەم لە پیتی غینا کە دیارتینەوە هەڵی کە ئەکرێت دەربڕینی با قلقلا بۆ نمونە وشەی المغضوب بڵێ چی المغضوب مغ قلقلەکردنی پیتی غینمان نیە خۆشەویستان. پیتی غین سیفەتی ڕیخۆی هەیە بەردەوام دەنگەکە بەردەوام ئەبێ لەگەڵیە غەیری المەغضوبی مەغضوبی ئەگەر سیفەتی ڕیخۆکە جێبەجێ بکەین ئەو هەڵەیە دەرناکەوێت کە وەکو قەلقەلە یاخود بکرێ بە قەلقەلە. حاڵەتی پێنجەم زیاد ڕۆیی لە قەڵەوکردن لە کاتی کەسرەدا بۆ نمونە من غیل ئەگەر زیاد ڕۆیی لە قەڵەوکردنا بکەین من غیل غیل ئەمە خۆشەویستان پێویست ناکە ئەمەندە زیاد ڕۆیی بکەین بۆی کە بڵێین ئەم پیتە قەڵەوە چونکە کاتێک کە غین مەکسور بێت پلەی قەڵەویەکەی جیاوازتر لەوەی کە مەفتوح بێت یاخود مەزموم بێت بۆیە کاتێک کە مەکسورە پلە قەڵەویەکەی کەمتر ئەبێتەوە ناڵی نامێنێ کەمتر ئەبێتەوە پێویست ناکە بڵێین غیل هەر عتیادی من غیل قەڵەویەکەی خۆی وەرئەگرێت. ئەو حاڵەتە بەنسبەت سیفەتی بەنسبەت پیتی غینەوە. پیتی خا خۆشەویستان کە ئەویش هەر ئەدن الحەلقا مەخرەجەکەی پیتی خا خۆشەویستان ئەوەی کە هەڵە ئەکرێت لە پیتی خاء قەڵەو نەکرێت بۆ نمونە وشەی خالیدین بە خالیدین بخوێنرێتەوە ئەمەش دیاردەیەکە لە ناو ئێمێنێتەوەی کووردا تا ڕادەیەک ئەبیندرێت و دیارە خالیدین جیاواز لەوەی کە بڵین خالیدین و ئاگامان لە وشەی خاءەکە بێت لێومان کۆ نەکەین ناڵین خالیدین بەو شێوازیش نەیڵین بەڵکو خالیدین قەڵەوی بکەین و ئەو سیفەتەی کە لەگەڵ پیتەکایە جێبەجێ بکەین و مەخرەجەکەی نەگوازینەوە بۆ پیتێکی تر وهەروەها پیتی خاء خۆشەویستان زیادە ڕۆیی لە قەڵەوکردن لە کاتێکا کە کەسری هەبێ بە هەماشی وەکو پیتی غین پیتی خاء کە کەسری هەبوو پلەی قەڵەویەکەی جیاوازترە کەمترە لە فەتحە و لە ضەمە بۆ نمونە وشەی وەخیفە بڵین وەخیفە وەخیفە پێویست ناکات زیادە ڕۆیی بکەین لە وتنی ئەم سیفەتەیە بەڵکو هەر بە شێوەیەکی ئاسایی وەخیفە بەم شێوازە ئەم پیتە دەر ببڕین. وارو خۆشەویستان دیارتین ئەو هەڵانەی لە کاتی وتنی پیتی قافا دەکرێت وتنی بە شێوەیەک کە نزیک بێت لە کافەوە پیتی قاف خۆشەویستان مەخرەجەکەی ئەقسەل حەلقە ببورن ئەقسەل لیسانە کۆتایی زمانە کۆتایی زمانمان بەنسبەت پیتی قافەوە کۆتایی زمانمان بەر مەڵاشومان دەکەوێت و بەر نەرمایی مەڵاشومان دەکەوێت. ئەگەر بێتەوە یادتان لە مەخرەجی پیتی قافە باسمان کرد کۆتایی زمان لەگەڵ مەڵاشومان بەڵام بەشە نەرمیەکەی مەڵاشومان پیتی قاف ئەگەر کەمێک بینە سەرتر ئەبێ بە کاف بۆ نمونە وشەی قالو بڵین کالو کالو ئەما خۆشەویستان ئاگامان لەو حاڵەتە بێت. وهەروەها زیادە ڕۆیی لە قەڵەوکردندا لە کاتێکا کەسری هەبێت تاوکو دەبێت بە کاف بۆ نمونە وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أجر إما بما يزور قلا يمكن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أواي لي خوش يسان أجمع لو حالة بيت زور قلا ينكين حتى أكون ببا مخرجي بيتي شي تر قوريني بو بيتي ج كم بيتي ج لزماني كردية هي بلام أما كم تر لنا إما ينتوي كردية هي بون منه قليل بلا قليل أما زيادة الله ناو میسرەکان ئاباوە وەروە حاڵەتی چوارەم تێکەڵکردنی دەنگەکە بە پیتی غین وەکو ئەلقیدر بڵین ئەلغیدر امیش کمتر لنا خمانا ام حالت بدی دکرید حالتی پینجم بو پیتی قاف خوشویستان صفتی هم سی پی بدید پیتی قاف پیتی کی مهموز نی خوشویستان اگه من لبید پیویز نکه هم سی لگلاب کن و پیتی کی مجهوره اگه من لو حالت بید نلین وقالو قانا خوشویستان قا پیز نکات همسی لگلاب کن و قالو ممشی وازه همسی نی پیتی قاف او حالیش تارا دیگ بدی اکری لناو ایمده ابی خومانی لی بپاریزی و هر وها پیتی کاف خوشویستان او حالانی که لپیتی کاف داد اکرید اویش به همه شو کتایی زمانه لگل بشی نرمایی ملاشو و لبشی ایسکا که واته بر دو شون اکوید کتایی زمان من بوب کاف بو کاف ببورن بر بشی ایسکا که دکوید اک بلام قاف هدو بشکا دگریتا و کاف این پیتا پیشتر اگا من لا مخرجگی به خوشویستان بو نمونه زیاده روی لهمسکی لکاتکا کجولی هیا وکو فکانو بلین فکانو همسی زیادر بینه کوویرت حلکه چی بلین کوویرت اما پیز نکا زیاده روی لوتنی همسکی بکین با پیچوانه و حالتی دوم نکرنی همسکی بو نمونه وشی ذکرک بلد ذکرک اما بکافی چی نبیسراوه یکتوبون حلکه چی بلی یکتوبون همسی نکرد صادرک حلکه لوای بلی صادرک کاف نبیسی اگر صفتی همسکی نیته وزرک اگر همسی نینه وزرک کاف یک که برانبر او دنگه نبیسید گوار و حالتی سیم با پیتی کاف خوشویستان در برینی بشویگ لپیتی قاف بچید وکو وترکوک قائما بلا چی؟ وترکوک قائما اگه من لو حالت بی و ایده السماء کشیطت بلا چی؟ و ایده السماء کشیطت اگه من لو حالتش بی پیتی کاف نبکره بقاف اگر بچین دواتر بی بقاف بلام کاف صفتی ومخرجي جاواستر لبيتي قاف خوشويسان بوندا كوتايد اينين ببرغي كمي برنامه كمان ناوبرش كود ورقدينو دواتر دستكين با خوين نوي لابري تايبتي امرمان لقل مان بن

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست. لاپڕی تایبەتی ئەمڕۆمان لاپەڕە 566 لە سوورەتی ئەلحاقا لە ئایەتی نۆ دەستپێکی ئینشاڵا هەتا ئایەتی 34 ئەو لاپەڕەیە دەخوێنینەوە و دواتر لە خزمەت ئایەتەکانە ئەوەی کە پێویست بێت هەڵوێستا ئەکەین و باسی دەکەین. ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بەی شەریفیش کە ئەمڕاکەی یەکەمجار بە تەواو دوایی بە تەحیەت المەسجید دەچیتە ناو مزگەوتەکەی ماڵی خواگیان دادە ڕازی خوشتمان.
1: سلام عليكم ماما صيام.
0: عليك السلام كش شيرينكم.
1: والله ماما صيام تحمل بيشاركم هي لسر عقيقة.
0: باشا.
1: كم بمنالي بو ما نكراوا بس استخو ما نجربوي.
0: إيه.
1: أجر بو ما نبكين أبيت.
0: أرى والله. أرى.
1: إذا ما وصل يقص والله كي شونا يعني
0: شيء. دايكي دايكي.
1: ما كايا شونا.
0: جزء بانكا لا كاوريك أو دتواني بيكي كشش معي تاوكر بي. ئەگەر بزن بێ ساڵێکی تاو کردێ پێ بخاتە دوو ئەگەر ڕەشە وڵاغ بێ ئەبێت دوو ساڵی تاو کردێ پێ بخاتە سێ ئەم حەیوانەی کە بەکار دێ بۆ یەکەم تەمەن مهمە چکم ئەم بەرخە ئەگەر پێنج مانگ بێ نابێ ئەبێت شەشی تاو کردێ ئەم بزنە ئەگەر ساڵی تاو نەکرێ پێ نەخاتە دوو نابێ وڵاخەکە ئەگەر دووی تاو نەکرێ پێ نەخاتە سێ نابێ ئەمە دوو ئەم حەیوانە بێ پیر نەبێ تمانی زور نبی این گوشت که با کل بیا خلی استفاده لکه سه ام حیوانه ابی نبینه نبی باشه اگر نبینه بو او حیوانه با کل نه چوارم حیوانه بی کم اندام نبی این قاچی نکسان نبی بوی تواری چه در او بلوره اگر اوش کم این حیانه دابسته لمالا او اگر ام دابسته گوشتی باشو لوری بو او گوشتی هبو او کاتا دتوانین بیکین با قربانی مادم گوشتکی باشو پیویستی با وینا با کبچیت درو لبرو مسا اما گیو زبانه لحو روشه دا لچوارده لبیستیو که اما با منال اگر با خود هر کاتی ویستی و توانه بو انشاءالله خواه جزا باتا او گیو زبانه که بکن و خوش توانی با خودی بکن و اگر هر چونه بی سنە دوایە ئەسڵ وایە کە نان و چێشتێ دروستکەی ئیتر نان و چێشتە خوشکەکانی براکانی خزم کەسوکاری خۆ بانکەی دووسێ دراوسێ بانکەی خوا جەزا باتەوە ئەگەر بۆت کرا ئەگەر بۆ شنەکرا نان و چێشتەکە هەر شتێکی بەسی دروستکە بۆی ئەسڵی سنەتەکە زینوکەینەوە هەر مەسە بڵێن خۆت و مناڵەکان و مەسە بڵێن برا و خوش چەند کەسێکی کەمیش بێ دعوەتێکی بچکۆلە دروستکە دوای گۆشتەکەش ببەخشیتەوە قینە ئەم گۆشتەش یەک لە سەر سێی ئەتوانی هەڵگری بۆ خۆ یعنی ئەو کاوڕەیە ئەو مەڕەکە سەرە بێ ئەگەر 30 کیلۆ بۆ توای 10 کیلۆ بۆ خۆت خەزن کەی
1: لەگەڵ قوربانی فەرقی هەیە ماوەساوانیە
0: ئەی چۆن ئەی قوربانی بەس لە جەژنی قوربان ئاکرێ بەڵام گوێگە زەبانە هەموو کاتێکە کرێ هەر عینە شەڵێ بسم الله ئەڵلاهو ئەکبەر بە نێتی گوێزەبانە بۆ دادەڕاز بنيتي جوزبانه بو احمد بنيتي جوزبانه خيركي بو محمود بو احموشيار بو نازم چه خود علي بخواه اما اي توي بو توي سربرم خيركي بو دادراس بنيتي جوزبانه دست
1: خوش
0: زورت باش دي خواه حرمته پاريز كات من تقريبا برو تاو بون دروا اگه خوش يك برايك پرسياري كي هي با حلب که بو اوی انشاءالله والله می پرسیار کن تام بدینو که تا کمان برو کوتایی در روا خوی گوره بو خاتی ناو جوانه کنی خوی برکت خات کات من برکت خات عمر من خوی یارمتی و توفیق من با ام توز عمری که ما من انشاءالله لخیر لچاکه لپیاوتی دا انشاءالله بسری بری لبرو انشاءالله یک رجام هیا لسرخ سکی حکاک توانای برا گوره من خوشویست و عزیز من سلاو لخوی و مال و منال و لقلازیش او غیبتا بیکن بخاتی او خواه مالی خوتای ویرامکن ازانن ام غیبتا کولی خلکهی با کولی خوتا ازانن ام غیبتا کارو کرده و کانی خوتهی با برام برکن ازانن ام غیبتا چون با جوزانی سر پاک تاشی و سفری اکی آوا کرده و کانی دبا ازانن لبرو رجا تان دیکن بیکن بخاتی او خوایا او زمانه تان سجن کن او زمانه تان بپاریزن بو انشاءالله گناه بار نبن و قبرکه تان تاریک نبه و کولی خلق مدن با کولی خوتان ده قبری خوتان تاریک مکن لبرو که انشاءالله خوای گوره بهشتی خوی بکن بنسیب من و انشاءالله ئێمە

0: بە باسکردنی خەڵک بە خراپە دەوڵەمەند نابی بە چاکە باسیکەین خێرمانەکە بەڵام بە خراپە باسیکەی بەخوا گوناحمانەکە جالبەرەوە ئینشاءڵڵا خوشک و برابەرزەکەم حتا بۆتان دەکرێ خۆتان لە گوناه بپارێزن بە تایبەتی غەیبەت بە تایبەتی خۆی بەت خوا بمامە کاکە برایم کۆتا
1: پەیوەندی
0: هەموو کاتەکانە پڕ لە خێر و بەرەکەت بێ
1: قربان والله يقول بس أنا بيا إن شاء الله لخدمة جنابته
0: فرمو
1: يكير وان تمن خيزة أنا كم عمدي خواهي كدوا
0: يا خواجي باي
1: برين قرباني وانا قلت بوكي بيقى شير وخياتي بوكي حيماني بسبري بيقى
0: أرى والله أرى والله حموي بيقى
1: أمي يقدو هم حالتيش أجل مبلغي فارشي ما بيا سوا برين أو خيزة أنا
0: بس
1: لأخيرا برين حالين يكير زكاة يكير تسر
0: أي شوان أرى والله أقر شو بيتحدي زكاة أرى والله
1: بري يعني قسم ويك
0: هي بساتي فرقوا بيه برين حالك إيه أو أجل شو بتحدي الزكاة كليجنة في التوات دفرن 2 مليون ونيو يعني أجل 2 مليون ونيو من الدواء جيه ما بيه زكاة كيدي بدن أنجاك الدواء باش باش
1: بس أخم دي قرآن جناب
0: خواه يقولون موفق كاكا كابراهيم خواه لبراجني شم خوش بيه وجيه بهش بيه رقم ردوه همو لأكمانا وخير حتى بودك ريه قصور مكة حتى بودك ريه قصور مكة خيري بوكو إن شاء الله بيه قرباني بوكي گوێزەبانی بۆ بکەی کورە پارەی بۆ بخیتە مزگەوت مەکتەب خەسەخانە بیر ئاو لەم کاتە ئاوە کڕن بۆ مزگەوتەکان زۆر خێرە بۆ مەکتەبەکان بۆ هەر شوێنێکە خەڵک ئاوی لێ بخواتەوە ئینشاءڵڵا خێر دەگا کاکە برایم بڵێ لە ڕێی خوا و خێرەکەی هەدێ بێ بۆ خێزانەکەی خوای گەورە خێزانەکەی لە هی تۆ و مردوی هەمومان لە بەهاشتا بێ ئینشاءڵڵا بەرنامەکەمان هاتە کۆتایی لە کۆتاییدا لە پارەم و لە پەروەرگاری میرەبان خوا بخاتی ناو جوانەکانی خۆی لە گوناحی من و ئێوەش خۆش بێ خوا لە گوناحی دایک و باوکمان خۆش بێ خوا لە گوناحی مردووەکانمان خۆش بێ خوای گەورە ڕەحم بە مامۆسای پایەبەست مامۆسا بەلاوە زێر خزمەتکاری میحرابی پێغەمبەر بکە و سەبوری کوڕەکانی بدا و ئینشاءڵڵا خوا تەوفیقی مناڵەکانی با ئەو کەلێنە گەورە پڕکەنەوە و تەوفیقی زانایان با کە ئەو کەلێنە پڕکەنەوە ئینشاءڵڵا خوای پەروەرگار لە شیفاایکی بە ڕەحمەتیش بۆ خێزانەکەی بنێرێ یا ڕەبی خوا ڕەحم بە مامۆسا مختی بکەی کە لە منتیقەی ڕانیە ئەو کەڵە پیاوە مەردە خوای گۆرە شوای بۆ بنێرێ و کچەکانی کاکە حامید و خوشک و برایانی کە لەش بەبارن خوا شوایان بۆ بنێرێ ئەوانەی کە جەڵدەلی دا و نەخۆشی دڵی هەیە نەخۆشی گورچیلی هەیە نەخۆشی شەکری هەیە نەخۆشی زەختی هەیە نەخۆشی فەقەراتی هەیە نەخۆشی شەقیقی هەیە خوا شوای بۆ بنێرێ خوای ئەوەی مناڵی نێمناڵی بەرێ خوای ئەوەی مناڵی نێمناڵی بەرێ ئەوەی شووی نەکرۆ شوو بکە ئەوەی ژنی ناوژن بێنێ بەرکە بخێتە دانەوێڵی فەلاحەکانمان خوایە خوایە بەرکە بخێتە بەشی ئاژەڵداری حەیوانەکانمانەوە خوایە لە دەرد و ئافات و لە نەخۆشی بیان پارێزی زەرەریان لێنەکە شوانەکان گاوانەکان کرێکارەکان جوتیارەکان دکتۆرەکان سایقی تەکسیەکان دوکانەکان خوا ڕەحمیان پێ بکەین نانەواکان بەرگدرۆکان خوا ڕەحم بە ڕیسپیەکان بە گەنجەکان بە دراوسیەکان بە نوێژخۆنەکان بەو دەستگا خزمەتگوزار لە ئاو لە کارەبا لە شارەوانی لە ڕێگاوان لە نفوز لە جنسیە ئەوانەی ڕێگەکانمان بۆ چاکە خوا ڕێی باشتیان بۆ خۆشکە دەستێکی خێری لەم وڵاتە چاوی لە مزگەوتە لە مەکتەبە لە خەستەخانەی خوا بە چاکری پاداش پاداشیان بێتەوە خوایە لە غەیبەت و لە زەم و لە درۆ و لە بوختان بە دوور بین خوایە جەزای برای گەورە و بەڕێزمان پشتیوانمان بیتەوە خوا پشتیوانی حاجی پشتیوان بی خوای گەورە ڕەحمەت سەرپەرشتیان ڕادیۆی میحراب بە برایانی کۆنترۆڵ بە بیسەرانی خۆشەویستی نووری چاومانەوەی لە دەرەوەی وڵات لە ناوی وڵاتە خوا ڕەحم بە غەریبەکانیشمان بکەی ئەوانەی کە خوای گەورە سحریان لێکرا شعرەکان بۆ بەتاڵ کەی ئەوانەی کە نەخۆشن شوان بێوانی گیراون ڕزگاریان کە ئەوانەی مشکلیان بۆیە هەلکەوێ قەرزیە بۆی دەفەکەی خوا کاری دنیا قیامەتان واسان کەی ئامین ئامین والحەمدوللا رەبی العالمین وصلی الله علی سیدنا محەممەد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: برنامج برسيارة كاني ايوا با سپانسر كمپانيا سيرين با قشت مالي خواو حج وعمره پیش کشتان دكرت برنامج برسيارة كاني ايوا

0: خوشویستانم سلاو رحمتی خوای گورتان لیبی سلام علیکم و رحمت الله ناو نشانی و تاریم رومان گندلی چیو آینی پیروزی اسلام باسی موضوعی گندلی چون کردو و ای درمان و چارسری چون بوداناو گندلی با عربی که پیلن فساد واته اوشتی که ایتر بکل گنایه اگر پرچه گوشت لشوینه که دانین دوائی چند روژه بکل کی خواردن نایه اگر آویگ لشوینه که بوسی توا دوائی چند روش بکل کی خواردن نایه گندلکار یا فاسید باو کسالین پیگه یکی هیا شوینه که گرتوا قرار خزمت که با خلق بکاری بینه با خزمتکاری خلق بلان بکاری هنه با خزمتی خوی با دوروبری پیگه خوی پی محکمه که بمالین فاسید بمالین گندلکار لدوائی شریکدانان با خوا لإسلام که گورترین تاوانه گندلکار بپلی دوهمه اتوه يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أما الشركة لغلخوة وفرمي قندلكار لهركو يهبو إعلان الشر لغل مناكر دوا فنجاجر باسي موضوع على قراني بيروزا كراوا لهركو يقندلي هبو وكو چون قوشتك دانين دواي چون روجه هرچی حشرات هی دوریه دا گندلیج لهرکوی هبو ایتر ستم دست بیه که دعا کوتن دست بیه که نخوه نواری گشه اسینه چینایتی دست بیه که ماف خواردن دست بیه که کویلایتی رواج بیه که دیانو صدان شتی تریج لو بابتا خواهی گوره که ایمه دروس کرد ام کون جوانا، ام عسمان جوانا، ام سرزویا جوانا به هر دو دست پیشکشی می کردوا اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا هموشتکانی پیشکشی ما کردوا هر شتی کش من پیویز بیه او ای انسان پیویستی بیه لم سرزویا خوابم انسانی دانوا او خاک وزا عقل توانا چی من پیویز بیه چی من پیویست و پی نداوین با آوا بیلین بلام که پی داوین لسرمشتم موری کلیا و پیوی نوسی و چی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها او من بجوانی دام بیوا بلام او خرابی نکن او زایعی نکن انسان نکن ای که لم قصد یبگا خو همو لم قصتی ناگا خوای گورا پیغمبرانی نارد سلامی خوا له همویان به ام قصد دا بزنن بو خلکی که قیامت یک هیا محاسبه یک هیا گندلی بکی لقیامت داخه کری لپرسینو لیا کری جگه لوی لمی جوا هیچ نامینه دا پیغمبرانی بو من اردوا یکم دروشمی همو پیغمبران باسی داد پروری بوا باسی نهشتنی گندلی بوا باسی نهشتنی فساد بوا لسر زوی دجایتی کردنی فاسدکان بوا باسی شعیب من بوا که سلامی خواهی لسر بی لسورتی هود ام قوما لروی آبوری و گندلیانه گرد لکرین و فروشتنه گندلیانه گرد ام پی فرمون ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بعزيز كاتي أكرن وفروشن فيوانا كان بخلكي ظلم ما كان لخلكي ما في خلقي بكم سير مكن او يخد بغران بفروشي محاسبه هي لسلامه لو كتاي اموشغاري كان بو خلق كافر ماشي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب او من بي ويليام حش مرامي كي خومي ثانيه تنهانيه تمويه ام قندل يلابن ايوا تشاك سازيبك باسي موسى من بوكا روبروی کیه وسیت او؟ گندل ترینی کس لو سردما که دسالاتی با پیگی خوی بکاره هنا بنابی فرعون روبروی بده او. سوره قصص سرتا کی باسی موسی و فرعون من بوکا کوتای کی باسی کیه کا باسی گندلی کی تر من بوکا که لروی دارایی و گندلی کردو بناوي قارون لآخير يوم سورتات شيخ فرمي أخوائي قولا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أم دنيايا بو دوك زمينة دوا دوك زيبات دوا اوی کوات تکبر ناگاله سر زوی دیکتاتوریت زینو ناگاته و گندل جنیه عاقبت بو متقی منته و ام دو کسکا ام دو صفت لسر خویان لابن دی فرعون و قارون هر دو صفت که انتیاب یعنی چی؟ یعنی تا قیامت کوپی ام دوانا اگر هبو همانشت دوباره بوده و فرقی نیه بز ناوگه گور راو پیغمبری خومن که دید سلامی خوایل سر بی تواو کاری پیامی پیغمبرانه باشه با من مبلیم اگر محمد علیه الصلاة والسلام لشاری مکه که اسم لیادی کوچین بستنها باسی حوری و بستنها باسی دو پشکی جهنم و بستنها باسی هزار صلاوات بده و بستنها باسی خنی فلان شوین و امانی بکردائی اری برزینا ابو جهل چاویشی بودری که ام قصه چیزره ری که هیبو خلکا ای بود دریان کرد لبرو دریان کرد گندل بون امی جاتو دجی گندل وستایو همیشه گندل کار حزی لقصه باش نیا حزی لداد پروری نیا بو او کریت جری او مجبورت جایتی بکا پیامی پیغمبری ایما او پیام بوا لروی اخلاقی و بن بری گندلی کرد بم حدیثه گوه بگره اتق الله حیث ما کنت لخوا بترسه لهر کوه هید لهر کوه لدوکانی لبازاری لناو خلکی خوتنیای لدروی ولاتی لمالی خوتانی لمکتبی لکرینی لفروشتنی لخوا بترسه معاملة لقل جولكا اكي معاملة لقل دجمنتا اكي لخوا بترسا اترى ما شونه بيته قندل بيز لقندل يكاتو ام دينهات دات پروري چسبان لناو خلقيا كابرا هاتو با پين شش پياووتين داواد ليكين ام كرهيما دزي کردوا داواد ليكين دسين بري پیغمار اخوان ناوچاوی سور بويا وو توربو فرموئي سوین بخوا فاطمه کچی محمدیش دزیب که من دسیه برو فاطمه کچی محمد اما یعنی یکم کسی ولات امبر یاره دا ایتی گندلی چونه بیه چون روه دا ام دینه هات به یمی ود اگر هاتو پرسیار کرا لخلکی که کامل لکیو بو خیر تو دوای دو روش دا صلاح دا گریتا دس ایتر قربان با یک جاربینی حسابی پاری نازانه باشه لکیوید بو اما با معاج امت پیا کردوا بنیشتت کردوا چیت کردوا امت پیا کردوا با چی پیا بوا ایمه جای پرسیارا اویل بناوانکن و وشکی کهی پیاوی کنر با شاری یمن خوشویسا و تی برو زکات یو خلکه کو کرو و بیه نرو کاتی هاتوا دو توره که هل گرت بو کابرا اما کابرا صحابیه یکی یعنی بم دسی یکی هم بم دسی فرموی ئەمەیان هی بەیت الماڵە پیان داوم بۆ جەنابەت. ئەمەش وتی ئێمەیان چییە؟ وتی وەڵا ئەمەیان پێداوم کە بە هەدیە بۆ خۆم. وتی دانیشە لەوێ. وتی ئەگەر لە ماڵی باوکتا دانیشتی تایە، من تۆم نەناردایە بووەوێ، ئایا نار بۆ ماڵی باوکت؟ تۆ لەسەر ئەمە ئەخۆیت پارەکەی لێسەندەوە. چەند کەس سەم دەردەی توش بووە؟ ئەڵێم مدیر پێیداوم، وەزیر پێیداوم، بریکاری وەزیر پێیداوم، فلانکەس خۆی وتی بۆ تۆ، فلانکەس وتی ئاوا. ئەمە هەمووی فێڵە بەڕێزان. منی خۆم نییە چۆن ئەمە حەڵاڵەکەی بۆ خۆت. ئەم دینە هات ئەمانەی هەمووی بنبر کرد. لە هەموو سەرزەویە خۆشەویسان ئەوەی دوو لاپەڕکتێبی خوێندبێتەوە لە هەموو سەرزەوی شۆڕشێ نەکراوە دژی ئەو حکوومەتە لەبەر گەندەڵی نەبوو بێ بە موسڵمان و غەیری موسڵمانەوە. ئەو عقوبەی لە ئیسلامە دانراوە دژی گەندەڵ عقوبە نیەوە نەتن بێ. فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. برون تماشا بكن بزان المفسد وقندل كار إما لسر زوي چي من بيه كردن خواب أسيه كابو يما يعني آيات يكي بامن هرچن آيات اكا دريجا وطاركش دريجا بيتوا بلام هره جيگي يتي أما آيات زربة كز وطوية تي آها إسلام چن تنو تيجا سيري كام آيات يتي آيه كي يرقيتي لما آياتا ئەوەی گەندەڵکار ڕقێتی لێک، ئەوەی فاسیدە ڕقێتی لێی، ئەوەی ئەو شتەی تایە ڕقێتی لێی. ئینەما جەزا و الذینە یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. پاداشتی ئەو کەسانی گەندەڵی ئەەکەن لە سەرزەوی خوا فرمێت چیان لێ بکەن؟ ئەمانە بیانگرن، بیان کوژن، دەست و قاچیان بەڕاست و چەب هەڵواسن. ئەمە هیچ عقوبەیە نییە لە ئیسلام ئەوە نەتون بێ. یان دەریان کەن بۆ شوێنێکی تر نەفیان کەن. ئەمە پاداشتی دنیایانە خوا فرمێت چی؟ لە قیامەتا عەذاب عەظیمیش چاوەڕیانەکە. کێ ڕقی لەم ئایەتێ؟ ئەم ئایەتە باسی کێکە؟ باسی مافیاکانەکە، باسی باندەکانەکە، باسی ئەوانەکە وەکو حوت ماڵی میلەتە خۆن خوا باسی ئەوانەکە بۆی ڕقیانە لەم ئایەتە. وڵاتێکی بە ناوی سەنغافورە، ناوتان بیستو. ئەم وڵاتە حەجمی مەساحەی زەویەکەی بە قەد وڵاتی بەحرینە، بەحرین و قەتەر. نەنەوتی هەیە، نەغازی هەیە، نە ئەڵتونی هەیە، نە کانزای هەیە، حیچتێکی نییە. داهاتی ساڵانەی 225 ملیارد دۆلارە لەکوێ دەستی کەوت؟ گەندەڵیتیان نییە. گەندەڵیتیان نییە. گەندەڵکار جێگەی نابێتەوە. ئەم پارە گوم نابێ. ئەم مافی خەڵکە ناخورێ. جێی تەئەسوف و من ئەمووتارم تایبەت بووە مەوزوعەوە. عێراقیە ما ئەبوایە ئەو بەرپرسانە هەموویان باتنایە سەر شاشە و بیان و دای ئێمە داوای لێبوردنەکەین ئەم شتانە لە دەستی ئێمە ڕووی داوە. کابرا پێنج مانگە بووە ئەندامی پەرلەمان 32 ملیارد دۆلار لەکوێ بوو؟ لە باخەکەیە 32 ملیارمان دۆزیەوە، لە خانووەکەیە 50 ملیارمان دۆزیەوە. کوڕەکەی ئەسبی هەبوو هەردانەی بە 5 دەفتەر دۆلار. باشە من لەکوێ پەیاوگرمە؟ معاشی ئەندام پەرلەمان ئەوانەیە. ئەمان پێیانە گەندەڵکار، هەرچەند تۆڕەکە بچووکەکانی گرتووە، ئەی گەورەکان لەکوێن؟ یانی ئینسان سەری سوڕەمێنێ، کابرای بەرپرس هاتووەتە سەر شاشە، ئەڵێ چی بەڕێزان؟ ئەڵێ لە 2030ەوە تا 2026 600 ملیارد دۆلار پارەی عێراق چۆتە دەرەوە. کەس نازانێ لەکوێیە. حیساباتیە کرد. ئەی ئەم 600 200 گەڵابەمانەوێت تا باریکەین. هەر گەڵابەیە 30 ملیارد دۆلاری تایە. ئەوێت 30 ملیارد دۆلار داهاتی یەک ساڵی وڵاتی کویتە. یانی چی؟ یانی ئەم 600 مقابلە 20 ساڵی داهاتی وڵاتی کویت. ئیت بۆیە گرانی هەیە؟ بۆیە ڕووبەعە موچادن بە من و تۆ بۆیە ئەم هەموو نەخۆشی و جەڵدە و ئەم هەموو گەندەڵیە هەیە ئەیلێکی و هاتووە عێراقێکی دەوڵەمەند ئەی کوردستانی خۆمان خۆمانیش بەدەرنین لەوە بەڵێ کەسی باش و دڵسۆزی تیایە ئەم وڵاتە ئەی چەند گەندەڵکاری تیایە ئەی چەندێک گەندەڵیە وڵاتی تەنیوە لە دایرەیەکی زۆر بچووکەوە تا بگاتە دایرەیەکی زۆر گەورە جاری وایە فەرمانبەرێکە دەسەڵاتی بەسیتین دەسەڵاتی هەیە حەزی لە گەندەڵیە حەزی لە واستەیە حەزی لە ڕەشوەیە حەزی لە بەرتیلە حەزی لە ئیحترامن درووەکردنە تا بگاتە شتێکی باشتر و چەورتر و چاکتر باشە شۆڕشت کردووە خەباتت کردووە پێشمەرگایەتیت کردووە خوێنت داوە هەرچیت کردووە باشە قبوڵ ئەما نرخێنرێ بەس نابێ بیفرۆشیتەوە بە من نابێ لەسەر ئەمە مافی خەڵکی بخۆی ئیتر ئەم وڵاتە هەر هەمووی چاوپۆشی بکە تۆ بە ئارزوی خۆ دەرچیەکەی بیکەی خۆ کوردستانی ئێمە کوێی کەمترە لە عێراق لە دەوڵەمەنیە ئەی بۆ شتەکان بەش ناکە کۆمەڵێک وەکو حوت بەربوونەتە ئەم خەڵکە خەڵکێکی داماو ئەوە سەرنجامی وڵاتەکەمانە کابینی پەرلەمان سێ دانە ساڵە پەکی کەوتووە کێیە پەکیەخە بۆ پەکی کەوتووە من من و تۆ تۆ ئێبتە پەکیەکەوێ کۆتایی وتارەکەم چارەسەر بۆ نەهێشتنی گەندەڵی تەنها و تەنها ئەم شتانەیە یەکەم تەنها دین چارەسەریەکە ئەو وڵاتانە یاسایان هەیە بە یاسایەکی مەحکەمی تۆکمە حەلی کردووە دێمە یاساکەمان نییە مەگەر بە دین چارەسەری کەین ئیتەقی الله حەیث ما کونت لە هەر کوێهەی کابرایەندام پەرلەمان ئەڵێ من ئەگەر ئیمزایەکم بکردایە لەسەر یەک وەرەقە یەک وەرەقە کابرای مەسوولە دەدی ئەو ئیمزامە بۆ بکە ئەمە چل دەفتەر دۆلار باشە بۆ ئیمزاکە ناکەی کێ ئەو بینێ کێ ئەوە زانێ چەند شت کراوە کەس نەیزانیوە ئەوە ئیتەقی الله حەیث ما کونتە ئالیوا ئیمان دەورە بینێ دووهەم هۆشیاری خۆمان ئام بە ڕێزانەی سەگیراون لە عێراق خەڵک دەنگی پێداون ئەوانە خسیانە سەر کورسی ئێستا پاری میلە دەخوا ئێمەش دەڵێن دەنگدان کەی شتە کەی مشکلێ کاکە هیچ نییە تۆ کەمەکەی دەنگی مەدەرێ با لە قیامەتا بەدداخی ئەویشەو نەسووتی تۆ بە دەنگیە دەیتێ من بۆ بەڵێ بۆ بکەم من بۆ پشتی بگرم کوردە عەرەبە هەر کەسێک هەیە ئەمە حەلە ئەمە چارەسەرە دین بۆ ئەمە هاتۆ من و تۆ خۆشبەخت بین دین بۆ ئەمە هاتۆ من و تۆ دادپەروەر بین دین بۆ ئەمە هاتۆ من و تۆ کەس مافمان نەخوا مافی کەسیش نەخۆی داواکارم لە خوای گەورە و میهرەبان لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوش خۆش بێ عاقیبەتی هەمومان بە خێر بگێڕێ یا ڕەب العالەمین داواکەین لە بەرخاتری هەموو ناوە جوانەکانی خۆت لەم دینە زیاتر شارەزامان کەی ئەگەر شارەزا ببین هۆشیارە بینەوە ئەگەر شارەزا بین بێدارە بینەوە بێداری بە هەمومان بەخشی پشتگیری زاڵم لێمان دوور خەیتەوە خۆشەویستی زاڵم لێمان دوور خەیتەوە گەندەڵ و گەندەڵکاری لەم وڵاتیەمە بنبڕکەی یا ڕەب العالەمین ئەوەی گەندەڵیەکە لەم وڵاتە مافی میلە دەخوا بەسەر سکی میلەتەوە خۆی تێرەکە هەر لەم دنیا خەجاڵەتی کەی وەکو ئەوانە هەر لەم دنیا ڕوڕەشی کەی وەکو ئەوانە یا ڕەب العالەمین داواکەین لەبەر خاتری ئیسمی عەزەمت یا ڕەب العالەمین هەر پۆستێ هەر مەقامێ هەر قەڵەمێ ئەکەوێتە دەستی هەر کەسێک لە ئێمە ئیتەقی الله حەیث ما کونت بە نسیبی هەمومان بکەی چاودێری خوا باڵ بکێشێ بەسەر هەمومانە ئەم وڵاتەمان پڕکەی لە خێیر و بەرەکەت لە شەڕ و فیتنە بیپارێزی هەر کەس نیەتی شەڕی هەیە بەم وڵاتە شەڕەکە بەرۆکی خۆی بگرێتەوە هەر کەسێ نیەتی چاکەی هەیە بەم وڵاتە چاکە بەرۆکی خۆی بگرێتەوە ئەیگرێتەوە پەروەردگاری مەزن شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری داوادلیەکەین ئەم میلەتی کوردە لە هەر چوار پارچەی کوردستان خێیر و خۆشی ببارێ بەسەریا بەرایەتیمان بەهێز بێ یا ڕەب العالەمین ئامین ڕەبنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنەتەن و فی الئاخرەتی حەسەنە وقنا عذاب النار
1: قادوی محراب دنگیک با بنگوازی پیامی اسلام.

زۆر بەسەر خۆیاگری تەلبەکانی لە نزیکە بنەوە مامۆستا شێخ جیانەوە خێرە خۆ هەر سێ سێم کەلیمە هەر ئەوەی فەرموو هەر ئەوەی ودەم پیاوە ئەنتە قادرون ئەمیلا بۆ یەکەم و دووەمەکە تەبەسومیەکت کرد و سێهەمەکەت دەسە کرد بە گریان وتی ئەزانن ئەڵێ چی جاری یەکەمیان پرسی خوا بەدەسەڵاتە یا تۆ حەقیقەت خوا بەدەسەڵاتە جاری دووهەمیان نێتی وا بوو ئایا خوا بەدەسەڵاتە لە من خۆش بێ و لێم ببووریە و هیدایەتمدا وتم بەڵێ ئێ بێگومان وایە جاری سێهەم نێتی وا بوو وتی خوا بەتوانایە تۆ لە شوێنی من دانێ و من لە شوێنی تۆدا بنێ بۆیە شەرمم کرد بۆیە حەیا گرتمی کەوتم بە ئەرزەکە بەڵێ حتا ئەمجار شێخ عەبدولقادری گەیلانی ئەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ سێ جار وتی بەڵێ و کەوت گریا ئەمجا بردیانەوە ماڵێ پاکیان کردەوە و خوا دوعای خێری بۆ کرد و خوا هیدایەتی دا ئەمەیە سەرنجدان ئەمەیە سەرنجدان بۆیە لە ڕاستیدا لاوازیەکەت هەرچەنێ بێت قوەتەکەت هەرچەنێک بێت لاوازیشت سنووردارە قوەت و قودرەتیشت سنووردارە ئەم بابەتی سەرنج بە لە لاوازیت بۆ بەهێزی و بەهێزیت بۆ لاوازیت مرۆڤ پەروەردەکە لەسەر تەواضع و خۆبەکەمزانین تووشی غرور و لە خۆبایی بوون نابێ بەتایبەتی گەنج لە سنوور دەرناچێ هەست بەتوانە و ئەوەی خۆی دەکات جا ئازیزانم کاتمان کەمە ئەگەر نا بۆ هەر یەکێک لەم سێ قۆناغی تفولە و مناڵی شەباب گەنجی شەیخوخە و پیری هەر یەک لەمانە وەزیفەیەک و کارێکی خۆی هەیە وەزیفەی مناڵ لەسەر دەست دایک و باوکێتی کە دەبێ پەروەردەی کەن لە قۆناغی منداڵیە وەزیفە چییە هەندێک جارە بێ خۆت وەزیفەکە خۆت جێبەجێکەی هەندێک جار وەزیفەی خەڵکە لەگەڵ تۆ ئەو مامەڵەیە بکە قۆناغی منداڵیەکە ئەبێ پەروەردە و پێگەیاندن و تێگەیاندن بکرێ شەباب و گەنجێتی وەزیفەی ئەو قۆناغا وەرگتن و بەخشین و تێکۆشانە دروستکردن و بینا و خزمەتکردنە قۆناغی سێهەم قۆناغی شەیخوخە و پیرەتی قۆناغی یا وەزیفەی حکمەت و سوودوەرگتن لەو هەموو تەجروبەی کە بینیوێتی و بیرکردنەوە و گەیاندن ئەم حکمەتە بە ئەوانی تر ئازیزانم خۆشەویستانم سەرنج بە لەگەڵمان بە سەرنج بە لە قۆناغەکانی ژیانی خۆت قۆناغی لاوازیت قۆناغی گەنجیت قۆناغێکی بەرەو پیری و کۆتایی حتمەن منداڵەکان لەم باسە تێناگەن ئەوەی تێدەگات قۆناغی یەکەمی تێپەڕاندووە ئەوەی کە ماوە یا ئەوەی ئێستا تۆ لە قۆناغی گەنجیایی وەزیفەی تۆ بەخشینە تێکۆشانە بینا و دروستکردنە لە قۆناغی تەمەنیشی خوارتر و ڕیشەکە لێی سپی بووە و چوویتەتە قۆناغی ضەعف و شەیبەوە حکمەت و کارزانێتی و کاربەجێیی سوودوەرگتن لە تەجروبەکان گەیاندنی تەجروبەکانی تۆ بە ئەوانی تر سەرنج بە بیرتان نەچێ بۆ هەمووشت سەرنج بە لە سەرنجەوە لە تێڕوانینەوە کەڵک وەردەگری تا دیدارێکی تر بەخۆی باڵەدەستان نەسپێرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لە بەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێ دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناو پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناو پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینەت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەسا خوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانی لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا